Sa tagsa pagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

Salamat sa ambahanon nga ato na pamatian makabinan. No, kanami isang lyrics nagasiling kadto ta sa langit. No, mga kauturan ti Cebuano ato, siling niya ito, adto ta sa langit. So, muna mga kauturan, no, ang pangabay sa Ginoo, tanantani kita makapalangit. No, mga kauturan, kaya ti katahom kung langit na hisgutan mo kutalan uldo, wala pagigit kita nakakita sina. Pero ang promesa sa balaan nga kasulatan, ina at hag mga kabyanan nga ina gipreparar gid sa Ginoo para sa aton tanan. Amo na mga kuturan nga mintras may ara pa kita tinion, no? Padayon kita sa aton nga pagtuo kag hugot nga pag-alaga dira sa Ginoo kay ti damo subong tentasyon mo, no, mga kabyanan. So, amo na nga padayon kita sa pag kabuhi Kristo haron makabinan, no, sining kalibutan. So sa sining gabi, no, magapangamoy din ita makabinan samtang kita magatuon sang pulong sang Dios. Dalayaw na mun nga amay nga yada kasi kita saan sa mga langit sa sining atinion. Kami gin nagapasalamat dira sa imo, asa din imo kami gin proteksyonan sa amon tagsa ka mga bulhaton sa bilog nga adlaw. Kagyari kami magapamati naman sa imo mga pulong. Siya po ikaw mag-aupod sa amon, kag-amon gina-invite ang imo yung Holy Spirit sa paghatag sing paghangup sa mga pulong amon matunan karon. Agod nga sa diin, ini maghatag dugang, ihibalo sa amon pagkabuhi, Kristohanon dira sa imo sa sininga kalibutan. Ikaw mag-a-bless sa tanan imong kanakan karon nga nagapamati sa ila mga radyo subong managalive through Facebook. Ikaw man mag-a-guide sa kon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong o yun git sa imo kabubuton, kag ikaw man magapatawad sa tanan amon nga mga sala sa buhat pulong kagunahuna sa ngalan ni Ginoong Hesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa tanan aton nga mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo. No, kumusta? No, ang aton panahon diri, ang aton palibot subong diri sa Iloilo, no, mag-uom-guomon nga panahon mga kaabyanan. No, so kinangla, no, ang pinggid kita, halong kita sa aton yang pagkabuhi subong, no, kay wala kita kahibalo kun ano naman ang magkalatabo makauturan ti damo gitu nag na damage, no, dito sa Mindanao nga area makabinan tungod sa linog, no, makauturan grabe nga mga maiban dito sa Sarangani, no, makauturan. Dagko gid nga litik ang duta kag may bata pa nga nahulog, no, dito sa litik sang duta mga kaabyanan kag ambutayhan, no, kay natabunan na to. So base na dulaan naman to kabuhi makatulog. So amo na, no, nga halong kita sa aton kang panahonan karon, no, awita kabalo kon may ulan naman nga baskog. So kinanglan ang yara sa mga lapit sa mga suba, lapit sa mga bungyo dira, no, nga daw tanaw naton nga wala sing mga bato, wala sing mga kahoy. Bisan bagani kun may mga kahoy, no, pag uras nga maghumok ang duta, malanslide ina makabinan. So kinahangla lang safety naton aton niya nga mga panimalay, no, nga aton kabuhi, no, makauturan kay kabudlay na gid, no, mga kaabyanan. Okay, so sa bilog nga panay area, no, maayong gabi sa inyo nga tanan. Kumusta kamo sa inyo nga mga pagpanasikay-sikay sa sininga adlaw? Siguro ayhan lapyo ang iban tungod kay Sunday subong, busy sang pagpaninlo, pagpanglaba, no, ano pagid, no, paglagaw-lagaw ang iban, no, kagbuwas siguro may klase. So kinanglan preparar gid, no, mga kaabyanan. So aton man ginatamyaw ang tanan naton nga mga listeners, no, sa sininga gabi. Aton ginatamyaw sila ni Doc Erwin Lapos diri sa siyudad lang sang Iloilo diri sa Tabok Suba Haro, no, mga kaabyanan. Subong man si Sister Marilo Evangelista, no, may gabi dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Rick sa Dava, good evening dira. Kag subong man kay Sister